0: szczerze donoszą. Program z Rychtuała, Natalia Małecka-Nowak.
1: Lemkivské rádio LMFM realizované za vďaka dotácií ministra vnútrešných správ i administrácií.

Muzej rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotreti výstavu pod názvom Znovu zrodžen Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. oktobra. Múzej počas celého leta rihtuje interesná tvorčí varštát pro deti i pro dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Zvertame vašu úvahu na dve podie, ktoré odbudúcia v našom múzeu. V sobotu 18. júla môžete o 2. popoludne ísť na lekciu pod názvom Vladeka Gojdič. Po ní bude môcť voslúchať radiopiesu Štefana Suchoho pod názvom Vladeka. V nedeľu 26. júla môžete o 2. popoludne ísť na lekciu Agnieszka Klešč pod názvom Karpatská ikona. Do 15. júla môžete v Pidukranskom osvietnom centre u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmaria pre náhody jeho životného jubileja, ktorá má aj názvu Zo života Rusenov na Slovákii. V dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskej kultúry v selí Vleč pod názvom Ozven Volčích hír. To dvojňatkový festival najstaršej v Snenským regióni, ktorý odbude sa pod zvýznam nebom parku temného neba i v obňaťu Karpatských lisí je sviatom rusenskej kultúry, tradičného remesla i života v harmonii s prírodou. Deti môžu tešiť sa na tvorčí vytvarné, literatúrne, muzečné, ciremeselné varštát, hry v prírode, zabavné atrakcie i kontakt i s zvieratkami pokiaľ dorosle, pídu na besedu, výstavu i jakostný kultúrny program. Kompletný program môžete nájsť na sajte festivalu festivalulič.sk. 18. júla v selí Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklórom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludne i vidieť bude môcť detský folklórny kolektív Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. 19. júla v Kuremci odbude sa folklórny festival pod Makovicou. Program sály kultúrneho domu začínať o 7. večer. 23. júla v Pidukranskom osvietnom centre u Svedniku odbude sa prvý z troch koncertov i sérii Muzika národnosti 2026, na ktorým vystúpi Timotej Fedor i národná muzika Roberta Harčara. Koncert počínať o 9. večer. 25. júla môžete ísť do sela Topoľa na pódiu pod názvom Naučte nás, ňaňku, mamko. Čakajú na vás tradičné žneva, tvorčí varštát i kultúrny program. Pôjde začínať o 10. do poludne. Tradícii predkové i opovídania našej histórii to názva festivalu, ktorý odbude sa 1. augusta v Letmanovi. Program preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Rusenská obroda na Slovensku pozvať na prehľadku rusenského i šarického folkloru, ktorá odbude sa 2. augusta so začiatkom o 2. popoludne v areáli Skanzenu v Bardejovských kúpeľach. Tešiť sa môžete na Marianu Železnú, Sestr Kovačov, Národnú muziku Fogáš, Volianku, Bilovežanku i mnoho ďalších. Kultúrnej kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historyczny kalendar.
1: 3. júla 1851 roku narodil sa Jevseli Čaktorňa, dnes Maďarsko Edmund Egan, maďarský ekonom škótskeho pochodzenia. Absolvoval gymnáziu i pak vyššiu ekonomickú školu v nemeckom Hali. Ďalšie študoval právo u Vídňu. U 1897 roci bol členom robočoj grupy, ktorá mala realizovať plán rekonštrukcii hospodárstva rusenských komitátiv, známe i pod názvou Verchovenská akcia. Plán Egana rachoval so zväkšením poľnohospodárskej výroby v oblastiach zrevnenou púťou modernizácií, rozšírenia orných zemel, tvorenia kooperatívy v naselách, osvitou selaniu napriamom ku modernomu hospodáreniu. Verchovenská akcia bola úspešná, zapísala sa do histórii. Na Egana bol 20. septembra 1901 roku zrobený atentát. Na pochoroni bralo účasť 12 000 selaniu z celoj Podkarpatskej Rusy. Na pamäť rusenského dobrodeteľa bol na mieste atentátu zbudovanej monumentálnej mramorovej krest, ktorej odstronili komunista. Rusene zbudovali nový pamiatnek, ktorý bol odkrytý v roce 2010. 14. júla 1856 roku seli Martinka na Podkarpaťu narodil sa Kornel Fencik, profesionálny maľar. Osnovnú osvitu zdobil na učiteľský seminárii, kde projavil sa jeho umelecký talent. V štúdiách prodlžoval u Mnechovi na umeleckej akadémii, robil portrét i monumentálnu maľbu, zrobil rozpise chrámy u Veľkém Bočkovi, Mukačovským chrámy Uspenia pre Svätej Bohorodici. Bol oficiálnym maľarom Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii. 30. júla 1941 roku narodil sa v Becherovi v okresi Bardejov Ivan Rusenko, pedagóg, dirigent, kultúrno-obšestvený diateľ. Zanimal sa štúdiom národnej kultúry, bol aktivistom rusenskej obrody. Tak samo bol direktorom Svedneckého muzea i zvýzdarní v Rostokách. Zrobil zbornek v obranej poézii Alexandra Pavloviča pod názvou Rusena choďať boty Rusenami z roku 1999. Dalej zbornek v obranej poézii Nikolaja Hvozda s názvou Kvitk z mojej zahorodky z roku 2002. Vober poézii do zborneka Materené slovo Hrých zabovatý z roku 2004. Je spievautorom učebneka Muzečnoj vochova zborneka Spivanok medzi dvoma horami. V roce 1861 bol Adolf Dobrianský zvolený deputátom uhorského sejmu, no maďarské kruhy ho obvinili, že by mu bol vzatý mandát deputáta. 6. júla mandátová komisia uhorského sejmu ohlásila, že obvinenia Dobrianského bolo bezpričinné, no i tak výbor sejmu zrušil platnosť Dobrianského mandátu. 8. júla 1891 roku bola daná do chodu štreka na trasy Šokamara Veľkej Bočkov. Odbočka bola i na Malej Bočkov. V júli 1921 roku Grigorij Žatkovič, sklamaný z postupu čechoslovackej vlády, po svojej rezignácii z posady gubernátora opustil Podkarpatskú Rus i vrnul do Spojených štátov, čím podkarpatorusenská politická scéna stratila najsposobnejšieho i najdoslednejšieho oponenta pražského centralizma. Po navrnutiu do Spojených štátov robil Žatkovič veľkú propagačnú aktivnosť. Pro amerických Ruseniev napísal dokument Odkrytie exposé bolšoho gubernátora Podkarpatskej Rusy o Podkarpatskej Rusy, v ktorým analyzoval celý proces prejednania Podkarpatia do skladu Čechoslovákii, jak jeho autonómnej časti i námaha o realizáciu autonómii po vzniku Čechoslovákii. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovuje vyčítal Petr Medviď.
0: Historičný kalendár.
2: Vaše rusínske rádio.
0: Naše celebrity.
1: Dnes približujeme sobie život cerkovného hierarcha, peršoho bratislavského jeparcha, ktorý jeden čas bol i apostolským administrátorom Priašivskej archieparchii. Predstavujeme sobie vladyku Petra Rusnaka. Narodil sa vladyka Petro Rusnak 6. septembra 1950 roku v Humenním do rodiny grekokatolického sviaščenka, ktorý bol počas komunističného režimu preslidovaný i vohoščený i silou svojou rodinou na Čech. Počasí mohli vernutí na teritóriu Slovákým, ale len s tým úsloviem, že budú žiť v Bratislavi. U 1982 roci vstúpil Petro Rusnak do seminári i počal študovať teológiu v Bratislavi. Rukopoložený bol 14. júna 1987 roku v Priašovi. V rokach 1987 až 1990 bol dušpastýrom v rôznych parochiach, jak kaplan i jak paroch. V 1990 roci stal špirituálom v obnovlení grekokatolický seminári v Priašovi i aktívno bral účasť na jej obnovleniu. V rokach 1995 až 1998 bol episkopským vikáriom i kanceláriom eparchiálnej kúrii v Priašovi. Od 1990 do 2003 roku učil pastorálnu teológiu i homiletiku na grekokatolíckej teologičnej fakulte v Priašovi. V roce 1998 vernul do aktívneho dušpasterstva. Bol administrátom parochy v Pitrovi i Bardejovi a od 2003 roku bol parochom i dekanom Bratislavy. 30. januára 2008 roku bol pápom rímskym Benediktom 16. preznačený za prvého bratislavského jeparchu. Rukopoložený bol na episkopa 16. februára 2008 roku v Priašovi rukami kardinála Jozefa Tomka, vladyka Joana Babiaka i vladyka Milana Chautura. 9. marca toho samého roku bol v Bratislavi intronizovaný. Od 22. apríľa 2022 roku až do 27. januára 2024 roku bol papom rímskym Franciskom preznačený za apostolského administrátora Priašovskej archieparchii. Funkciu vykonával v jednej z funkcií bratislavského eparcha. Bol to čas medzi tým, jak Selenskej archierej prejav rezignáciu do vtodošného Priašovského archiepiskopa i mitropolita Joana Babiaka až do preznačenia i intronizácii nového Priašovského archiepiskopa mitropolita Iona Maxima. 6. marca 2026 roku Papa Rímskej Lev 14. prejav zrečenia sa úriadu Bratislavského eparcha preosvieščeného vladyka Petra Rusnaka. Svoju rezignáciu podal vladyka na osnovi cerkovného práva, keďže dosiahnul vek 75 rokov. Teper je emeritným bratislavským eparchom. Reláciu Naša celebrita prehotovil vyčítal Petro Medviď.
0: Naše celebrita

0: Perlička. Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio. Pripomienka.
1: Dnes sobie pripomianeme veselú prehodu o strigách. To tu zapesal pán Mikolaj Koneval u svojej knižci Pastusi i gazdivstvo rusensko obyčaj zo Spiša. Ľudé, choď schodali do cerkve, nepriamo vierili povírám o strigách či bosorkách. Našli sa figlári, kotr povír o strigách zneužovali a svojima figľami pobavili celé selo. Jedna prehoda z nich. V lite bolo veľké sucho, trava nerosla, korovo malo dojili. Gazdani boli smutno i nešťastlivo. Skaržali sa jedna druhý, že korovo malo dojať. O tým sa dýznal figliar zo sela. Prešol ku perši žení, jaká bovala vrše cerkve i povedať: "Znáte, čom vaše korovo slabo dojať? V seli je striga, kotra bere vaše moloko i maslo, chočete jej spoznati?" Gazdania prkavla holovou a figliar prodolžoval: "Poraďu vám. V nedeľu nejte do cerkve, nalíte smetanka do bodenka, čere službu Božu s bodenkou sa postavte do perednej chržugu oblaku. Na piv službu, jak začnú zvonetiť zvon, začnete koloteti maslo. Kolote ho tak dlho, až pokud neuvedete strigu, kotra bude utíkati oriselom bez chustka na holovi. Ruku bude mati pit fartuchom. Ochabete koločiňa, vobihnete guni i poriadne jej striasete. Uvedete, što mať pit fartuchom. Ja o tým by si dovol zbačom, kotrej dáš to znať, i tak mi poradev." Gazdeňa uverila i posluchala figľara. Tot píšovi do druhej gazdeni, kotra bovala neže cerkve, povivi: "Poviem na košari pre bačovi na sr. Tot bača znať porabľati, i vin mi povív, že vn nemate moloko. Korovo vám slabo dojať. Vaše moloko je maslo bere striga. Voda teče dolov potokom, striga bovať hory. V nedeľu čere službu Božu, jak zadzvoniať zvon, perešmarte sobi chustku, len tak čerez pleči, nezakrvajte na holovu. Do rukovoste vederko, skrejte ho pit fartu i utíkajte hory selom. Smolte po chržach do oblaky, kde uvedete ženu, jak koloteť maslo. To je striga, što odberať vaše moloko nečistým spôsobom. Jak vás bačiť, vobihne gu vám, ale nebíte sa, nič sa vám nestane. Dzvon v cerkve majúť veľkú selu, ich holos vás ochraneť, idí zrobľať veľkej byl, bo ona nečistá. Zrobte tak, jak vám povídam, a nekomu nič nehvarte. Obedví žena sa nemohli dočekať i nedeli. Každá kotila vidieti strigu, što bere od ich korov moloko. Prešla nedeľa, gazdani sa prehotovili, jedna s bodenkou a druhá s vederkom. Na piv služba začali zvoniti dzvon, perša kolotela maslo pre oblaku, druhá utíkala hori selom pozerajúči do oblaky. Zbačili sa. Koloťačka masla lešela bodenku i utíkala ku ženi bez chustka i s rukou pit fartuchom. Babl s krekom na drazi sa posteli do sebe. Totaž to kolotela maslo striasla jej. Z pit fartucha uvedela vederko. Až potím to začalo. Žena sobi skočili do volosia. Na veľkej krek povobihovali susidové z dvoriu i smotreli na nespodívané čudo i sluchali. Počasí jeden zo susidiv skočil medži babo červen od zlosti. Poriadnom chlopskom holosom zakričal: "Babo, majte rozum, cíle selo na vás pozerať, što ste ošalili?" Po jeho slovách babo perestali skakati do sebe, jak dva kohut. Obrnuli sa. Jedna pišla do svojho dvora, druhá dolov selom. Ľudejši dlho rozpovídali, što vo stroji figliar ženám. Šobnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

Poprajam vám všetkým, kteří sluchače Vemkovské radio Vem FM v útrobne ze Ružice, ze serbskej Ružice. My sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí v okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju všetko najlepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svete jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.

Šandáre prukľati. Znali nevečkom naňaty, že bylim snúči guľaty.

Murian, čo skomu sú prčotáty? Bo akurátne na dobro správu od toho Uerša bajka. Začalo sa moje murjančené netrochanovského žitia. Rodila sa bajka murjančusko i na mamka mi jej netreba tumačuti, bo zo zmistu odrazu zrozumie. Ale od kto do potom verš, koli jem ho napisal, začajem sa podpisovati Petro Murjanka. Murjančusko. Murjanka s murjanočkom, doriškom, stežečkom, seret svojho švita dyhaňajúť žitia. Pomôž, sestričko, pomôž, bratčiku, sama ne dvihnu to tu ihu. O tu, na horbočku, o tu, pri jalici, zbudujeme chyšku. Spokíno, tichíčko budeme soj žity od červiu chrobákiu, rydný lís choronity. Dvíhaj sa, chysku, míriaj inžiníriu, žeby sa neschozlo, murjančusko. Bolad mian ručka, bolad mian nožka, čivý den chodilam až pitam tú sosnu. Za to srdce moje od radosti mlije, bo už na veršečku vinček zelenije. Spočúvaj, sestričko, spočúvaj, bratčiku, lisa šum nese son, pora odpočinku. Chru, chru, dyka svinja, chru, chru, ide z rylom, čivu mordu, až po ucha šturila. Ratičama i molotila, viklach z lisno tyrmosila, čivom lisom, čivom švitom obnosila. Hej, hej, sestričko, hoj, hoj, bratčiku, sama ne dvihnu to tu iglu. A tu, na horbočku, a tu, pri jalici, zbudujeme chyšku.